0: radio solo. Solo. Solo. Solo. Solo. I want it. Du lytter til radio solo.
1: This is Olivia Dean and this is
2: Come Be The Man.